0: gichile amufumo lowu wonelelaku hambini ku vhikela timhaka ta wu dzahi wa xiphephukisa mapimo lomungembani u kombekisa vuxukuvala hikwalaho ka ku engetela ka tihlayi ta vanana lava gondzaku va tiphetelaku aka wu dzahi hambini ni vuxavisi wa xiphephukisa mapimo musungula mahungu ma nga le mandleni ka mina Sandra Masangu Tomas Valoya ka ubasopika michini gijile hi sungula hi ungule giula kule zaku amuni wa mtlawa wa batsevi lomu provincia ingembani le distritu ya Vilankulu hi lava nga yamukela a zvigotso zva ku va va tirha hi zvona ka masiku lawo mataku ku lawuliwa hi tingalava hambi ni tikonjeladori ni mimota i hungugitaku na ku lorwa ntirho Horacio Romão
1: Muni wa mitlangano hiko meka kuna hika rimatiru wata utseve katishiritu ya kafilankulu lumuka provinsi ya Nyambani hiyo na ingavaya amukela sutira rukar kasi aku pakamisa ntiru wakwela nita utseve kuwakuwa kunikelu wa mchumulei urangelu hii mwamanguli wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula ulaulu wa hitifirinji tingala hawa mpuni shunganyani lezu shitonga wa sutirisiwa lumuka tiru wata utseve mwamanguli wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula wa khola zwa ku hikwala ka switirelo leswi se avatseva ta kumekana vakare vaya kule ngofa vaya kumekana vakare va mhatri wa vona wa utsevi kambe a tinjanjinga ta bola ya ku setita vati chirelo mukati fringe kasiku a va shavesi va kumekana vakare va shavesa hintsengo wa hunene amitri ya radio msambiki yibulile ni murangeli wa nhlangano wa vatsevi chimucha distritu ya Kavelankulu Arlindo Mfumi yena a tsakile kuva ku amukeliwe a switirhelo leswi
2: hina ka ntlawa wa hina hi amukele a nga lava hi amukele kambe a material ma tikota ku yini a ku biha a ndhawu leyi hi tuma ha yini hi tifuya a swiharhi bya hina ni tinghu ta kota ku boha para ku yini ku kota a ku nyupela hito hina hina wa kona hi ta swi kota ku hlayisa kambe hi engetelwe a swigondzo swo

Itshama le ke brandza mangise tola zwako guma salam tiri ya chitsole isangula close to 4:50 minuto shimsiya manjani manene vana kulori vha rimla chitsonga la vhathu vha simona nwana kambe zwalisima kuve shuvela zwinene ka vanwanani ko kasi kuve na vona vha himahela zwinene usalisi gato mashivalo ika kulaula na mushvela mishi nene wa zihlano kusangula wa hweti ya malata kunyana.

0: Lelo sidi mwingi suwa radio Msambiki gama hungu kuhitonga ya zminru zalti ule muhuno zminru edze na kunitrej nya julio mwaga kunya 2026. Omuga jipandre nguli ya inyambandu kwa kusoma kasi kwa nega sigaraz ta usina kutegela zikoponi jigarazu ikita kukina kuyedzo kundranga ile nyagu wanaliziko mete zili nyamituma ku OTM Central Syndical muhuno kwa kutaku na kuhengi hedu sungutanu kusigaradu sivangu wako kavo inyakutumisi mpikisa mapimu mga jipandre nguli ya inyambangu kere galipuru ya na waliko ni kudwana ni sigaradu sisi mahu kukitonga makupele mumanzanika albinu saidu kumakuni Tomas Valoi kapinya mtini hakuswela uingi sinyawali OTM Central Syndical omuga lidoro parke no muga jipandre nguli ya inyambani ngwe yedza ukaradze kumangu nyakubana kurobo kusimama kudzi kopoli nyakukara dzisilandresi nawo kabunya selinako nidzifanelo nyabantu migeli mutangeli wa OTM Central Syndical ominyambani Marcelo Caetano kanedika mitumi ya rati Msambiki ukuye vatu migeli nyakukara kaba kumba ninga kulisini sina lisima ndrani nyakutembe kumunyadzi koponi dzawo kumanika kuna ukiregadzi komete wari kuye kuvangwa dzikomete munyamitomo kandre uhinzi Yisi nzisanya na ukulu zikometi kizita kuzina kupase zero kufigasi kumanega kutumisa na kabunya gwadi ga vamuni nyazi kuponi kumagoni wa tumegeli Marcelo Caetano ganele kukuye vamuni nyazi kuponi weta kumanega vana kulandresa na kukuzumele kumanyazi kuponi zavo kumanega kuna ukirwa zisindikatu
1: Ungaromu kutavisero kumairano kwa tangeli nyazi kuponi wangu kutavise nguzu mikawaye nyazi kumidi kuhuli nyaku vasi hiu ni kumaone lu ya linyayadi Uhungi kuhulika mnyaku zima inya zingi unazo zota njira kufatu wa kusiri wa umuti huoni. Uhuluguru lomba ku wakubweta ku embedzedwa ku sirisu kunayo. Shemaria interpretation da lei da nasional. Embora ki nyungu temba nyungu izi kine le lei di trabalho sta en versão inglesa ou d'outra língua. Mas gungulumba gurini E tu kanga va sindikalisa hi kodza ku bedzi mayini para kodza ku mba dzi komiti dzedzi
0: Marcelo Caetano wa kumutangeli wa OTM Central Syndical omu inyambani. Ahulu, Edmundo Matimbe alumba ku Centro de Arbitragem Laboral omu gaje pandrengu lika inyambani. Angu gana lana uyi sungutanu kustika metzi nyo karsta kusina guanega nrani nyo tumegeli.
2: Kulisini sieni Centro de Mediação ago haka mafumbu nyamangi nguzu nyasigaradzu mataku matathedwa kuvatumegeri maji kuimbi tepu anava muni nyadzukopone vangu tavatatheya sigaradzu sawo hekani ulu ate kujaniro ate ngimanya junyuwo hengekunga kupindirako himanekidi ni ku mana sigaradzu nyaku vatutumiswa vatumegeri kututumiswa kukumitumutunu wavo nyamba woneleya siri nayo ugane yako kasi vahambana mutumegeri ni muni koponi au kubobo kulisini sini manikidi bobo ni situa saunya 37% hinagane yava basi kuzi percentage
0: Marito ya Edmundo Matimbe rumba ko Centro de Arbitragem Laboral muga jipandrengul ya inyambani na uganela sunta nuku stikamezi nyokarsta kusina kutegela umunya zikoponi. Vila ya Amerikani utangeli muga jipandrengul ya inyambani kabunya sena kuni kudwana na kupeta sigaratzi nyasipopiki sama pimu. Yungu yedza ugaradzeka kumangunya kubana kuromu gwenge zele tengunya wa hebu uli watakwana kuzibeza umunya stikamezi sena kuni kutumisa sipopiki sama pimu kuzunguzu wadwa kumakuni kudahadaha. Vahebuli ava vatako kwa kimjikati vatsele sipopiki sama pimu vaveza vabela umu nyaku vavetana ni vahebuzi kukwasi msikati vahira ugevenga nyamba yelana mutangeli nyandranga yelana kuni kudwana nisigarazo nyaku tumisi sipopiki sama pimu mga jipandrengu lika inyambani Ventura Samuel gani nga mitumi ya radi Msambiki kuye tengo nyavatu vatako kwa kimjikati vana kumana madwali yali nyawongwa kupani wangu handruga kwa kimjikati vakuta kabunya kubana uromo kwa vatumisa nguzo sipopikisa mapimu
3: so pode recompela kwa hangi wa munisipu ya nyambani para vahipuna kwa imiteto para vahigonza ane wana na vahini porque gabinete so henga ta zvikota ku bohinikia milayo porque vanhu vadzako vangela ku mukatimbanga anyinga vakona madota unga vatsongwana sha hipfuneno hiko mobilizana hambi va professori va secretário dos bairros ni vanwanyana na igreja hipfunana para ku cidade ya hina hambi provincia i kuma ke na ingana zva timbange
0: Marito ya mutangeli wa ndranga iye na kuni kudwani kwaedza sigaradzi nyaku tumisa vakisama pimo mkanje pandringu ya Inyambani Ventura Samuel na kukanela sungutanu kukitika metu sese na kuni kubana kuromogo engedzela tengu nyava hivuli vaadzibedzeako umu nyaku tumisa sipakisama pimo muhuno umu kalidoro pala Inyambani kakutaku na ukelega lipule na kuni kukweta kukuli ngele litiko nyaku dwani kukweta kupeza sigaradzi sese nyaku tumisa pakisama pimo lipule mwadu ilta kuna kutangelwa kumutangeli wa umu ka mbrakeni kumukumbikise mfumutsinze umuka ikipandrengulu ya Inyambani mambe mahungu ikuru na umengese kwa jikati ya mwaganeka yovila ya Novo Mamboni ka distritu ya Govuru uronga ka ikipandrengulu ya Inyambani kapo kwa tsikula panonga waneka kulandrisa lipulia nako ni kulandrisa mabulu ya limatako umana wilaneni kupweta kuhisa kwa dada nyakupwane ako dialogo nasionali inklusifu kwa lipulia linga kireko wa ikipandrengulu ya Novo Mamboni uone kideko mitawa itako ina kuromu ina ukimbia kumia ikipandrengulu ibadeka ina kubutsana ni watu kwa ikipandrengulu kanga malitu ya Sandra Odette Manjani uye atako anatangira kutsauta kuna kutumela mukanje pandrangulya Inyambani wari kuya kumanikide kuna kubulo kwasilo nya kutsalangani sena kuti kuna kupata kumoyino moyo aninga maonelo ya isungutan kwasinya kuhamba nhambani sita kusina kuoneka omukalitiko nariko makunka nya kupata kutimbisa kubana kuromo kuisa kukura dada nya kupwani patano nya vapanyulitiko mwendo kambe kuhengeheza sungutan kwasimistika medzo mwendo dzimdzinzia dzira na kuna kupata kulitiko limanika ali na kuanza mwaneka kipa andri gile ya Govuru tsa wukuta kwa unakugimbila gambe ka zimzi chiritu abo utakuna kuhongolwa ka iyo ya Inyasuru. Utangeli wa Parque Nacional Zinave ka distritu ya Maboto mga jipandrenguli ya Inyambani kita kwa ina kutuma kabo unya kupwete kubirezele kulandrisa makungu mena kuna kupwata kuonelela wale wakira kugevengi kubana wana kuheta nao kwa sena kuni uwekezi nyamaranga hipa nyaku umu. Gakuta kulisena sine kuna kereka uo tumuo unrani nyaku wate kutembisa kuvale wazibedzago umunya isu sikaradu sisi wamanika wane kuningwa tsaisu nyaku kongolo unrani nyaku wate kuyeze kumaru manegaga watu wana kusonga sirengu mwenu wapilele magabi gamaranga ya ikuta kuna kwekezedwe kunawu Marito aya mangakanedwa kumutangeli wa Park National ya Zinav Antonio Abakar agalende kukuye gakuta kuna ukirwa satsapo ndani nyapote kutembisa ku watu vatela kota unanga uu utako unakuvekeza kulisimisine silisenako ni ma ni sirengo kumako ni simbisilu selina kwadiko ni magabi umuka litigula tula Mosambiki nguzunguzo kukwa ikipanikile ya distritu ya Mabote. Hinakeza ulu mahungu matako kuwa babanze ka litigula Mosambiki akumalika hina kukezisa kuona sungutanu kumihaganu iyo nya mundial itako ina ukereka kukwa maiku yale ya Amerika hakuona kuketu mundial yeyi ya kuta ina kuyeza kubana kukwa mamba kukia wa litigula muhunu tawa wa Portugal kungamalika unakuganya ka uo wa Kroasia kusiguru sivili nyamba na Shamuru hakanu umbeunga kereka punya zi mihakanriye wali kunya mundial kuwa Suez American wa Suisa angamanega ana kuganya Argelia kukwa zimindru zali tsikula muhuno kuyekati nya zi 20 ora chumbitza wa Afrika wane ku Egypto kunotako unakuvetela unakuvetela kwadiko ubambika Austria kukwa li tsikula Vanova kuwanikide mihakanu nya ku Estados Unidos manikide anakuveta Bosnia Herzegovina kumakuni markeni kumakuni ku Spanya anakuvetide tsa wa Austria Egipto kwa diko kuya tako anakubetela ni Australia. Mahungu kitonga mwingi si mapohide makuverani ahuru hakumanika hina ukezisa kukwa makungu ya kona mainako ni litsikula Minru Oganeke tu kugaji katnya mega noite tawa wa Afrika Cabo Verde anamaneka anakuvetela ni Argelia. Kujikatnya zi 3 horas Ghana anavetela ni Colombia. Kujikatnya zi 19 horas kabu na zi oitavos di final Canadá anavetela ni Marrocos kuzi 23 horas Paraguai anamaneka anakukomisana zitsipa ni tawa wa França. Mahungu kujitonga mambe manata kujikati nyatiki za baradi msambike kusivela simamu nya zimindu nyadzari mahungu ya ungaraselo kwa Albinu Said kumakuni Tomas Valoi. Ujide.
4: Ipwide mahungu ya inyambani.
5: Mungo siku gitonga mangare soko Albinu Saidi mitumia radio Mosambiki egetetsi ya inyambane.
6: Ama compadre Saidi, uhungele di mwendra wa kunyo vikile kudutsuna.
7: Nada nyisi uhungelele, ngwana ku uri kudzia gulu, iki mwendro dutsuna dzimwa.
6: Yo, dituna kazi ningi mwangu nyakwa hinguta. Zaku paya tipaya tipaya, ambana rizinangu nya dzizilipe.
7: Ay, risi niloro, tau nyinga hungoka muka ya ulu, nyakwimba mwenrongo nyakufikir tituna.
6: Oh, hira isosu wanruye, lala babati nya mwenri ya kufikiru kudu tuna, matiko ya tabu, miaka ya tabu.
7: Madole kama nye tazeze, kama hati nangu nya mwangu. Dada uti kwa tabo, ndrani nyamuendra nyakufikele zituna, watabu mwaka, uzulu mkele kama duari nyazeteze. Meitubu nyamudahi, yali sima mwuku banyani, wo mi.
8: Malaria fora,
9: fora,
8: malaria fora,
9: yeah. Vamos todos nos proteger.
5: 10 horas e 12 minutos, gastando a ver o longo-loconha, zumba em Nelson Francisco.

0: nzimu ya kutaki singuzi inga omba kulukire nsu ramu shina kuyo regei ka nzimu ya kwa nilumbako uye lakdub anasimama lukire nsu ramu shkutikati kiki aguiresi ya nzimu ya ye waruku ye forasteiro nati kumani forasteiro aba
1: com o guitarrista Mariposa, o homem das cordas.

0: Sesiara lalani lalani wembi kasiwa Roberto Isaiah na kutata MBC swabaku Gertrude zimunya kutaki singuz kaji pandri yaulu unga zegura la mwingi zikuru nzumba waku pay bus Gertrude kuhulandri ya hina pa ibinzi
1: kuhulandri na kwanzimu ya Gertrude
0: na ukijina Gertrude
1: titulo nya musika yoyo mosambikana
0: ya ita museba luwanana wabata kujina na kunzumi yoyo
1: Yo weta uregera kukane ku Mosambiki, kuzi jove za Mosambiki, ku kultura ya Mosambiki, kuzi nzimu, ni satsabu ni jerali, beleza Mosambikana, satsabu.
0: Angwani kasika Mosambikana?

0: basi mwama wule adzihita kukutumisa dzaidzi dza pao mwendro sungkodze kuba na kuri matumisa linyaku hambani apa
1: kumaone liyangu ini dzidza pao dza nyamai muholu wa nyamai ngwana Said kaisa nyinginane ngwana gasana na uweleka ako basi ikiduka chimwe kinyaku ipasi zela nrangana watu kwa Said katidu kukuweleka kaisa nyamai uli aninga kuhingi wae kapunya muholu wae anineza kumuholu wae ahingileta kumuholu wae watu na wabana kane kwa Said katidu kukuzeka singukara zangu uzu wadu wana zidu wana zindranga gas umanago nyamai wa nyamai vale wakunani lipindu lori nyaku hengilet miholi yawe wama vawe umanega nari mama aku yuhungu ndrangani nyaku ahengileto tisa pao kutuni tisa pao itako
0: nihakide lusi lezanga lusa zai nyaketo nya zikaprishu zai kukujiputu keze maja zara zinya zingi zako wana
1: umumanya mai vale wakane ni mumu wangu kudiga kudiga katribasi mumu wangu papa yo wangu umumanya mai wakane katribasi mumu wangu papa yo wangu ulipe Musonu ku lidzunzu lolo
0: lidzunzu nyali kongolo
1: ngolo kongolo ngudzo aholo mana vanyamanya vakwa dzangu nade dzangu dzapawe ni ganudzikire kinani ahante simukara dzangudzo ni gava manya vangi nyibola kunawo varika kavadzuo ndzaponya nyamai nyamai akuromba satsapo kangaganele babikambo angukuromba satsapo yingugweka telefoni yaye na kuhakidi vanova kuepa ganu nadzimani yako unipasa ku telefoni kuyinane etva makulisini hedeveke bloku hedusa dzapao ndrangani akane dokuyunga kedzwani dusa dzapao dandisanga moyako kirasa sabusisi botekako unga pimisa unga kota ringi tsapodza nyamai
0: masiri botega na siri botega na rikarati mwendro
1: nyalisima kubunya mai ahakati tsapodza ahingeleta vakhala vavili vabula yina nhiji botako yina nhinakira karati kama vavili bota vakhala vabula kutsapao ngukana ile etu entre etu ama kita kani tsapodza tsapo vota unenza nyamai kidzo unadusa kani 30 na yilu kuyiki kidzo nzo itsaponya muhodzi duhidi kudzone edzava anu yadusa dzai kudzone edzava basi mbula
0: mupata miholo
1: pali mupata miholo ya mivili
0: bana mara mangava mwama kuna umangava nyama ya kuna ukuvalinya mungapata tsa paudzile upepo nedzike kuli pa mangava dzike kudinga kuvodzi tsike mugira palano nyatsa paudzile dzanu na mavili kandi basi mwama ali pa ya mangava
1: wa ukato kunyamai wa munyamai ali pa mangava ya kubutu atuwe kwa uwo mwembega ba nidzekiti mapulango vali ngimonga vela ba Basi kudzunza po kimbali vhedzi. Uka kukato ko.
0: Kato.
1: Kukato.
0: Ta esinyadzeke nyakudzeke nyamai. Sakukhala makala kukato
1: mwana. Mira kukato madha. Kukato. Muzito ko ngukira ngukhamwaka unyamba ndendo sukunda. Nyamai. O mundu ko ndendo jeledzi.
2: Ambaro kuparwa hungo gabe. Sungukara.
1: Mama ngukuti umubeta ko nyamai akonza kodza. Umubeta kuti wana ta. Akonza kodza. Awole manyamai kundinda sekundu. Mama aya para hungo para vile. Ngoko kamwaga. Nyamai jiba sosa.
0: Na serpa. Jaulu abunya mahungu yaka munya dzapao hakubana hipidi yanu maonero ukane kene derafanero ku mwama ni nyamai vamaleka vana kupata dzapao afela kumaneka vana ku ninga sasa medzo nya idzo vangabana vapota kubanya kidzo abunya nyangamu yavo ahulu ukubana kuromu ku mwama adzeka dzaidzi tapau adzitumisa nuye adusaba sivaduwana aninga mamai kanga ranshu nyamai nuye akuhaka adzeka dzai adzitumisa umu adzitumisa umu kukumbatirwa kanga mungakane kidzo akutumisa kinani sirusesi singuhengela kamwe abunya kupwana ndrangani mwendro kukwa kimbiche katikisingira kuhuoneka kubana kuri mwaru

0: sikalu nyakuhambanihambani apo vatakuwana kuhongola vayakumbikisa chipandringulu cha inyumbani ka iyo mihakano ya ino kitekako kale tikulili lumbako Afrika avangabole ka mitumu ya radio Msambiku Ariel Makukuli Shana kumakuni Cynthia vakanada kukhavo vadongidwe kuveka si vahongola vayakumbikisa kapunya kwandi chipandringulu cha inyumbani ka iyo mihakano ya yitako inakukireka kwa kubereka ku nyasumana Narmala Komar moyo nyava mamai nyasanana sesi takwanuya anakuhongola ka chipanikili cha Eswatini warikuya mihakano yo nyataikundu yingupasidzera kuveka si sanana simana wongo nyakuhambani khavo nyakusikodze kujera mihakano yeyi yitakwa khulisenisine inakukera kuveka si vasidzibedzi omunyasimbisiri nyakuhambanihambani vahongola basi vayikira iyo mihakano yeyi meseri wakuona nya iyo mihakano nyataikundu muka chipandringulu cha inyumbani Evaristo Mabote warikuya simbana vambahongola vayaganya avo kugongola basi vakira chipanda cha mapalisana yaya yituzi nye kongoru nguzo kuru kulisini sine vakuta vana ukombeza jipandre ngulia inyambani na hingu kanera sungu tanukinya mihagani ya kutisi mili na keza ulu mundial utakono jirega kama igu ya Amerika muhuni wa mambaku ya kujikati nyazi umaora tawa wa Portugal manikide unakuvetela ni Croatia uganya kujiguru jumwekyo nyambana shamulu Afrika womo na kusama kasi unakubwelela huana kwenye mapalisana ya mundial gazimindu za muhunu Suisa kwenye mbaneka anakoveta Argelia kusiguru sivili nyamba na shamuru muhunu kujikati nyazi 20 horas tawa wa Egypt kutako unakovetela ni uo wa Australia matima ya mihakano itakwina ukereka gambe kukwa tsigula minru ngu zungu tsikabu nya mambaku ya kakutakuno kweneka haganu wa Cabo Verde anavetenako ni Argentina Argentina wadiko wa Lionel Messi Cabo Verde wa Vuzinha gambe kukwa tsigula minru nya kokiso Colombia anavetela ni Ghana abu nyaku kuna pere gambe mihakano nya oitavos de final Canada anavetenako ni Marrocos Paraguay avetela ni Fransa mwingisi wa radio mahungu kukitonga mavoida makupenani haka kutsadzisa ka Albino Said kumakuni Bernardo Salomão mambe mahungu kukitonga manataminru apa radio Msambiki simamunya silambunya sali
1: ipwide mahungu ya inyambani.

0: Omfuka n'umwingisi wa radio Irusire.
1: Eh.
0: Ebula ni mani?
1: Ebula na Breno da fisa magenge.
0: Ubula hiki.
1: Ubula.
0: Mm. Are dia kwa nani? Rungula, rungula vanu munhu wa vanhu wako.
1: Ah, zamina zirungula mashaka ya mina wako. Armando da fisa magenge.
0: Ubula hiku hileso?
1: Ubula nunga morombe ni lomkamboningo.
0: Ah, lomkamboningo.
1: Eh.
0: Ah, te hanyeli bawa?
1: Umtungo kusnene.
0: Ba, chau chau.
1: Kusnene kwa hau kwazi, tani kwazi.
0: Ba, si bungili sawinu.
1: Bungili.
0: Mm-hmm.
1: Mbana hita tatinya wadawu.
0: Oh, hita titela. Hita titela kwa seyo.
1: Okay.
0: Ba, chau chau.
1: Tchau.
0: Nanzi 15 30 86 79 59 167. Vale, Kamasingi, já muito longa com o Vafel Languvo, hein?

0: Omwingisi fukani hilo side. Heo bula ni mani saa? Ugane ni mani?
1: Samuel kunyambani.
0: Oh, asa kape kape Samuel? Sesta feira muhunu, kwa hongoro hai?
1: Muhunu ya mundial, wana basi jogu yuma
0: hiyo. Buki ya mundial, sa wino. Na, ya, kuhaka na wakona masi wana ya kamo. Ya, asa ngaba kumbuga yoyo? Ni mani gambe? Asutu mugide Samuel.

0: Omwingi Sifukan wa Road Msumbiki Hero Side.
1: Mayini kuvuka le.
0: Ya vuka kwa santu wena.
1: Nena vuka.
0: Ufona hiku hi habitu we mani.
1: Abina mabeshi.
0: Ah, ufona hiku hi.
1: Na jile funya lori.
0: Ka funya lori 88.0. Mahavuki kwa zika funya lori.
1: Hai banene.
0: Ah, ina vuki. La fin semana le ya isungula nyamuka. Kujua yini kuya kuhi nyamuka.
1: Au
0: gui chum. Hizo wana. Rungulana, munu wako wana wano, mashaka wena, munu wako wana. Nivangana.
1: Ae, rungula pupo wa misa mitu kwa laka mashini.
0: Mm-hmm.
1: Nima munu wa mifili wata kwa laka kunya lorga.
0: Mm-hmm.
1: Natiwa mina shiari.
0: Mm-hmm.
1: Ya.
0: Wana wala yini?
1: Ha?
0: Uvashu wala yini?
1: Nga
0: shema nyama nene. Bas, te hanyelo kwa sika fangilolo hito wana kambi sa.
1: Ya.
0: Chao, chao.

0: wo mupfuka n'umwingisi wa radio rusire
1: Rusire Malcolm Francisco
0: Ibula ni mani mawe
1: Vasco Nyarimi
0: Oh Nyarimi mawuka kwa di Nyarimi
1: Ah ukabda timwa moyo
0: Oh imoya bas Modem power ya nite
1: Ya nitona wako
0: Nitona wako na Chupata beni salad ni nyama nyana yo uchiwa Uchipeka nyana sore
1: Ya Nitona kako na kukua sura
0: Ya Nitona inga dungula munu wawona mashaka ni wangana teyo
1: Ah, na katongo ngonga na mkala kwa meho
0: Kani mambu?
1: Uji kangi tula zavala mshaya dungulando ni wangu silva sayesi na kukuli Gama nchidu ya kona uchitishi mta dungula beli na mkundele Mochi matunore varu tisambeli Ya, nijita mtumune Nelson Francisco
0: Nibongine Anya kwa Ngani mawe Eh nata mawe nivekele mo
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Omfukan mwingi suwa raji Musambiki. Hello, Hilo Side.
1: Hello.
0: Hilo Side, bwani mani?
1: Rafael Mkondo.
0: Rafael?
1: Mkondo.
0: Upala mku hai?
1: Nukumana ninyo bete ni Zavala district.
0: Mocha niku kama wo?
1: Yukile ngutu, hoda wangu ya upeho.
0: Upeho basi.
1: Ipeka kungutu, ni chimefobia, chinga hinga joni, hiwi ya mkini itakala basi.
0: Nakuchani mawi. Ya.
1: Ya, hapa.
0: Tatika ngutu. Ya, hinga nungula na mashaka waya kui ni wanga anate.
1: Nungula msikatu wa mina ortense Francisco Nyabeti. Ni chidungula wote wanga na waratu. Ni chitutuma nchitula maputu nchadungula Francisco Mkondo. Ni chidungula wote lele wabani fazuka unka ama kani kedu oketa kani siyi.
0: Wanabala chani?
1: Wanabala matomo ni makate kwa.
0: Na tuma wa hekuna wale matomo makate kwa te hangilu kwa adimawi. Na kutela ndanza shichopi say shukola cha tsamba mistra gigi
1: ya

0: Elosilemwini sethu wasitshitshisakaza ninye mbani kuphinda ka 15 mili wabanana abanywa ka distrito ya chikwalakwala ngobongo chitholwa nyezani yakuvikela kamalwati yakuoma siru muwa provinsi ngembani ntulewa wakuvikela hambini kulo ni udayi wasipipukisa mapimu ngoko mso kushukuvala ngoko kakoneka kwengetela kati nomboro ta banana aba tibetisaku kaudayi hambi ni useli wa masuki mukata mahungu makumanzani kamina Sandra Masangu Bernard Salomao konlani kamichini lisviti. Inakata angudihungu dia diomba kutitaku aniwaka distritu ya Gija, provincia ya Gaza kumuha mtumu wakula batinzila taku wabaziba ntengo wabatu wano wabachipaka michikitelu. Dihungu ditaku ni Pedro Paruki.
1: Distritu ya Gijana mu provincia ya Gaza kumahwa mtumu wala kuziva mtengo wa watu wafanala kukuwa ule pakelo wa mchikitelo kufika tisuna mtumu wa ukunamara heka kumchima wa Agosto a atako kasika kwa mkama kumahetelo abalela ya yote mid hini kana kukuwa hii mana kufuneka kumchikitelo yu vika tisuna ndalika makungu kufike la maluati a zezeze mtangi wa mitumu ya tau dahi ania distritu ya Gijana au mbili titako upakeli wa mchikitelo iyo ufikanguyo na tiitsuna kasi ufanela kuwa upumba chikaratu chichita kuchiwoneka chakutama kukwela mtengo wa watu wa mwana kumbalo wa tia zezeze nguko haka kutama kuye masoni tiitsuna tivangu wako kukutalela naka mati a ndambi hambi ni a nzuma Guilhermina Samson aziwisili ti itaku imwani ndima inga humelela kambe nguko haka michikitelo ai inga tsulani mati a ndambi ahawa maluati azezezi mangatama mekwela kutahoka ayambe mkubinda mchanu wa mazana a watu wa manikili wati maluati azezezi kuhambana ni kubinda mazana mambidi adilembe dinga binda kambimu yofana mtangeli uwa awumba atitaku kumahua mtumu kambe utsimbila ku tholwa kumbi dipulu luzimbela kusholwa malwati ya wakamakhalo otse hamini kuwa kasi vathu vakona liningwa mirende
2: distritu la hina ilili likumbi li yengetelaku anhlayo ya swiguyani leswi khomiwaku hi mavabyi ya ya malaria aloko hi cuka tin'hweti tinharhu leti hi ti hundzeke lembe leli hi vona swaku anumeri yo khwela anhlayo yo khwela loko hi hambanisa ni lembe la 2025 ya swi tiva swaku Gijani akanisadu a hi ngheneliwile hi ndhambi a ku tala ka tiyindlu a ti le matini hambileswi a hi vuthelile a hi vuthelile a tiyindlu para ku dlaya suna ya yenga malaria manje leswi tiyindlu ti nga nghena matini a murhi u hlantswekile na u hlantswekile murhi loko se va vuyile va ta nghena ntawu a suna leya a ya na a ka ha na ku loko yi famba le ka khumbi ta ya fa hikuva murhi a wa ha le kona se leswi endlaku swa ku a mavabyi ma ya malaria ma ya a phambeni a michikitelo leyi va nga li na yin'wanyana yi fambile ni mati yin'wanyana yi pandzekile hi ntamu wa mati leswi a ma tisa swona se leswo manjeke ku nga li tiweti tingakengake hi ta phakela michikitelo na hi nyikela michikitelo pra hinkwavo vanhu i nga li swo swi ngo nyika lava tinyimba swo tiweti timbirhi oti tinharhu hi ta nyikela michikitelo pra vanhu hinkwavo
1: mtangeli wa mitumu yola na nita udahe ania distritu ya Gijana Guilhermina Samson achombomba kasi kumtumu utaku uchimaheka wakuna wakasi kupakilwa mishikitelo yovivika tisuna kabahanyi wa distritu ilaya
0: bongile Pedro Paruki hitinga di kunia provinsia Gaza chibona nguta udaho ku chipimo cha 15 mili wa banana vanywa ka distrito chikwalakwala ngovano wava chitava chingezana takulwa ni malwati ya kukwashala siru dihungo ditakuni Hortensia Mataveli
3: kupinda 15 mili 400 wa banana wa kuhatsi ka mchano malembe ovelekwa vanga di kuwa vetholwa mpondo wo vekela ka malwati yo omasiru akukama distrito ya chikwalakwala ni masanjeno pemba ka provinsia Gaza nomboro iyi yi kombisa chipimo cha 90 isinku watipurusentu kama mtengo wa zesezh mili kinyenchi wavanana wangative kisilo kuwavetola mpondo uwa uwa vikela kamalo ati o masiro. Kasi mtumu wa umahilwe nguku waku vikelo wavanana nguku kaditi koda Zimbabwe hawa kumahako mhingano district lea chikola kwala kungabuluka malo ati awa ya kuwa wavanana ve o masiro. Mtangeli wa chigaba cha dokotela ngucha mcha provinsi ya Gaza Sir João a nikubonga kaba veleki ngukuwa vanga ya ngumtalo ni vanana vao kuwa vatholisa mpondo wa vikela ka malwati o masiro kasi kwa vekula ngohaka kunene.
4: Educação e sensibilização da nossa população, essencialmente sobre a importância da vacinação de forma contínua, por forma que essas crianças também possam dar continuidade às suas vacinações, da vacinação na rotina.
3: Eti matwi ya mtangeli wa chigaba cha dokotela nguche mcha provinsi ya Gaza Sir João achombo manguta ntumu kungaduku maho wothola mpondo wovikela vanana vahatsika mchano malembe kamalo ati yo omasiro aku kama district ya Chikwala Kwala ni Masanjena.
0: Inawe ya mwe nyambani hitamana didomba kutita kwa mitumu ya kulwa ni udai hambini ushavisi wasipipu kisa mapimo mwa provisi ya nyambani. Mkumbi kisa kushuku wala nguku haka kuoneka kwengetela kati nomboro tava nana vatibeti saku ka udai hambini usili wasipipu kisa mapimo amwa shukulwa nisa provisi ya nyambani. Vanana wa msana kwa wadida hile hambini kusela wasipipu kisa mapimo siwa. Vapeketela vanana kuloni hambini vagundisi hambini kupa kasikula wetinzi la takushava sipipukisa mapimu. Intangeli wantule wakulwa ni udai hambini ushaviso sipipukisa mapimu mwenye mbani Ventura Samuel. Au mbile titaku kawa neka kwenye tela katinomborota vatu baba balo la kumalu atia nsungu huko haka udai wasipipukisa mapimu. Kasiku heta sikaratu siwa kaya mbimu amua chukolwani kumuhamitumu ya kubulisana ni vanana kasiku vaheta sikaratu chiwa cha udai hambini usili wasipipu kisa mapimu.
5: So pode recombele kawa hangiwa munisipu ya nyambani pra vahifuna kuhimi teto pra vahifugonza ane wana nawahini poke gabinetu so henga tarukota ku bohinikia milayu poke vana wadzaku vangela wakuma katimba hangiwa kone madota unge watongwa shahipu neno hiku mobilizana hambiwa profesori a secretária dos bairros, nem amanhã, na igreja, refunana para a cidade aí, na minha província, e como é que não engana.
0: Editi matwi ya ntengeli waniwa kantule wakuvikela udai hambini ushaviso sipipu kisa mapimo mwa provinsi nyembani Ventura Samuel chibobo watanguti makata kulwa ni chikaratu chia chione kakukama tsiku ya wa yukuhita ya kwa vanana vati ningetetela ka udai uwa wa ushavisi hambini udai wa sipipu kisa mapimo. Ditiku da Musambiki kukela dilembe adiwa ditaku inave ditiku dia dinuwa ditipata kama wani matiku ayama tumisaku utari waji maji kasiku heta ati makata ugevenga. Dihungo ditaku ni Rogerio Madedi.
6: Kwa hoka dilembe ditaku da 2017 ditiku da Musambiki dinawa idichiro chamsangano wa matiku wohanyela kulwa nita ugevenga umeheka kwa masiku ya wahiku kona kuchitumiswa michini ya chingweno. Kama kongometu uwa chikani kisucheta titunga ni kutumisa michini ya chingweno chituma kama kongometu uwa hitisala mapepa awa malave kako kasiku wa ditiku da Musambiki dinakota kuwa dibaliswa kuwa chiro chamsangano ulea wahanze kama tiko wohanyela kulwa kulwa ni taugavenga umo wako ngunzila ya michini ya chingweno. Kakuchamsela ka mtangili wa chikani kiso chihanyelako kuonela ta michini ya chingweno hambi ni tamahungu kasi kututumisa michini ya chingweno. Kachikati ditikula Msambiki sedi hetile kulungisela la hila nako ni kulwisa ugevenga umaheka kututumisa michini ya chingweno. Ngunzila yoneyo ditikula Msambiki dikanzila inene kukongoma kasuku wa dimana kubaliswa kuwa chiro cha msangano wa matiko amaluako kasi ni ugevenga utumisa michini ya chingweno udira kukukene msangano wa matiko wa Budapest kakuchomsela ka Merino Chemane ikwene mtangelo chikani kisuchileya kachikati ditiko da Mosambiki lituma kuwa kuvitumila hii yino yana na kukongoma kuwa kuvekiswa tamahungu awa matimbilako ndanika michini ya chingweno hawa awa mbakutokene kadidi lembe anikutemba tutokene makungo kumbikumitumu ya ina wa ihoka magwito kayona mtangili wa chikani kisucheta uchari nitamahungu hambi nitatikunga kadi davi didi yana nako ni ku uluanita ugevenga wa maheka kushunza michini ya chungwa eno au matutokene kama lembia wa matako kumikuwa masiku wa matako kuna waneka kuwenge tanaka ugevenga uuma wako nguvatu wa uchari kambi edisi gevenga kambi wachitumisa michini ya chungwa eno Merino Chemane akombela nguye nzila kavotse vatu kuwa mava vatumisa kutitunga vasi shamule mikwepa iya vaya mukelako yokuwa ambiwe ya ditsuri ima wako kumbi ibalu wako nguvatu wa sigelenga vei rumela mua katitunga davatu mtange ili wachika nikushia avikili matu awa halea kawukalo washi dengili disutu wa manjila kazi kamusangali tanu uwa umaheka ako wila nako ni musangali tanu umbidi wachika nikushio hangila tatitunga hambi nita michini ya chungweno musangali tanu wakona unga kata nyamlova wa zitatu nakona unaya kuita mangwana wa zishanu
0: mapoisa liti kuda Msambiki emwa nyembani beya mangawa machingola ntawa wavapewa ngati ngatitela kamtumu wakupa amwa kama district wakambana mbana provincia ya nyembani bobata nguti makati watakupa hawa vangati tumisa chibamu vachidukisela ngutungutu kava vakuma hamtumu wakuposa malengo tifoni aniwa kama district ya Vilankulu Nyasoro hambi ni Guvuru kasi mahungu ya mawa matiningelwa ngunersi abata waniwa kanti watama poisam nurse abata aombele titakuku vatu vava vangatiita vachidukisela hambini kuva vachishanisa vatu kambe ngoku haka kuvonetetela nikachitsungu kwikotikile kasikuwa vachimana vatu kama district yawa ya Mararu asiko heta chikarato chiwa intule wa mapoisa nguu kombela kukuwa vahanyi basi mama vachiningela vose vatu vamahako sikarato sakufana nisiwa
7: mapoisa ka provinsi ya Nyambani makhumbili avafana lava vanga famba ka vanhu lava vange vaxinti kartera elektronika vaya ameasara nichibamu lechi vange hi mapistola de pressão de ar vava tekela male ya 28,000 un'wanyana mutekela male ya 9,800 ja akamama nga tekeliwa malawa vanhu lava va tekela kukongoma ka maphoyisa vanhu lava khomiwile va to respondera hi xigelo lexi va nga ximaha amaphoyisa ma simama ma kombela a collaboration ni xitshungu ma simama ma ku lava va nga ni swibamu phodongo ni yin'wanyani tipu leya xibamu lexi ti dayaku vanhu tenke va tekela ku kongoma ka maphoyisa va ya nyikela hi ku sa maphoyisa ma kona para ku controlara vanhu lava nga ni zwibamu makaka vona ikamba va le kunikela
0: hi titimatwi ya nurse abata wani akanti wata maphoyisa achibobata nguntumu wa kungola vatu va vanga titumisa chibamu kasikudukisela kuva vachipati male hambini sin'wani sikarato nga titshangana na su aniwa kama district ya Vilankulu Nyasoro hambi ni Guvuru chipimo cha muni wa mitawa ya kuti ningetela ka utumi wa uloti wa sihakani wa ka district ya Vilankulu amwe nyembani nguinga we chamukela sigotsu sakuhambana mbana kasi kuma hamtumu ya vona nguti ndzila tinene kubabata ngo sigotsu sakufanana ni maboti ya kona ti congelador mimota hambini singwana manwa vachi situmisa ka mitumi yawe ntumu wa kuningela sigotsu siwa ngonga wo chitangela ngo governador wa province ya nyembani Francisco Pagula mbimusianga ti mahamtumu wakuningela si gozo siwa awa chikombela kambe kava api hambinu wawasikati kasikuwati ningele tela ni kutsana kamtumu wawe kasikusha isa minti yawe isi mhasiwa siwe siji mana nguku haka kufunete telo waka mfumo nguliti kuda mfumo wa Canada hawa utakuka makungu ya kula wetila tinzila takusha isa mhasiwa sizumba kwa hafu inilinene hambini kusha isa mi makalu ya lea ya manene intangeli wa makungu ya Nice Danis Nicolao ngomba kuti takukuningela kasi mahasiya sina wasichivunete tela ngutu bahanyi vani waka district leya ngutu ngutu ava vatumisa ku uloti wasihaka kasi ku va mahatawe ava vanga va vachimana sihiwa siwa ni vona vaveka kubonga hambini kutsaka ngoku haka sihiwa simanga yamukela
8: hina ka tlawa hina hi yamukele anga lava amukele kambi a material matu kota ku yini a ku biya a ndhawu leyi hi tumaha yini hi ti fuya a swiharhi bya hini tinguhu ta kota ku boha para ku yini ku kota a ku nyupela hito hina hi na wa kona hi ta swi kota ku hlayisa kambi hi ngetelwe a swigondzo swo tala hi vona lava va nga ku yini va nga ta va ni michumu leyi va ta hi nyika hi kambe a swigondzo leswo byi hi vunile ngopfu byi ta ku eka muleti va projeto rece entao hi swigondzo leswo byi ta hi pfuna ku yini a ku hlayisa lantswi ka hina
0: hi ti tiyengisa mahungu ya ku yelanani ku yamukela ka swigotso ka siku mahamthumu wa tawuloti aniwa ka distritu ya Vilankulu basi mwengiseti ngunzila hina gemeta mahungu ya twenyas ai ngaomba titakwa kupinda ka 15 mili wa vanana vaniya ka distritu ya Chikwalakwala province ya Gaza ngawa vatithola nyazana ka siku heta malwati ya kukwashala siru yombile kambe titako kaoneka kushuku vala kanti ule wakoonela ngutauda hambini ushabiso sipipukisa mapimo kuku wakakuengetela katinomboro tava nana vadaha kukama siku ya wa yuguita mahungu mangati manza nekamina Sandra Masangu Bernard Salomawa tikonla nekamichini deshwiti.

0: 16 horas e 18 minutos. Rustino Botela, Ritima na Mahungu.
1: Ibamba ni mahungu Sandra Masangu hito kubonga kama bigo tutatunene kuwa nikona mungusi tina ni mama ni ngutizira tiwa tinene. Kayibi muka Sandra ikuwa hi ninga mkama mungusi tita kuwa ama nikana chifone la kuwa nene anaba dungula tishaka. Gaza i 87-00-51-33-33.
0: Akeno ingembani hini 86-79-59-16-7. 86-79-59-16-7. Inomboro wangu himana kayo na keno ingembani.
1: Kukumaka dvik niko namna idi kukumaka dvik kuwa koka takuluba kumchima wa ikuwa unchanu ni mbili umoba kasingu mchima wa julu. Kona hu tilaweka kuwa ke mingisitu usimama na uchia masuni kuwa usengela katitila na kuni kuwa ubanu vikili.

0: trish trish fona mungisethi sanritsi kumse ungaba udini mungisethi
1: ku-7 moyingi seti vangadi vaisavavetela tikredit akona kasikuva hi fonela 86 79 59 16 86 79 59 16 7 nomboro yo fanela kasikuva hi fonela ka yona hatshemba titakuva va tiyela akreditu ya kona
0: litshuri kunene kambe londola mpimo hi ku ni 17:20 xiko mpimo ya wena mungiseti ndzeni ka nkamanyana ke hina va hi hoka magwitu kasi ka ndimba yiwa hi taku nayo
1: litshuri moyingiseti mpimo wa kona ko londola hi losa u higela titaku kuonisa ku chani ku guma ka diviki ngu hi mixuvu ku nayo hambe ni ku dungula tixaka hatilaka ka siku la ku dziva ta ku vamanu va xuvaku ngokuwa ku kupateka ku mali tindzela ta kona ta kuwa hi bulisana hambe ni kuwa hi losana hi ta kuwa ya hanya ngoti ntirho ta kuwa hi dungulana ngoku haka xichi cha Raj Mosambiki
0: litshuri kunene kambe sandra hi rintsela muyingiseti hawa u cintumeta hi nga va hi pfana hi yoweta el francis ni u cencuwa uku ni ku rindzila wa ta ku ni gondo ya kula ya ngotukutu vatati
1: litshuri
0: Rinza uimukseti, fona shoo.

0: Sandra?
1: Iningisethi yakhenu ingembani uthi hitumeta hina zama ku muyamukela moingisethi komfokane halo sali sweet
2: mama Sandra na sa yonko
1: di sweet tata ha hanya hingo ho chani koka
2: ndo more no Vasco nyarimi
1: ko chani nyarimi tati Vasco
2: ka u ka nyarimi no tipeho baso
1: Ina jani peo imbi mwayo na tata.
2: Ya.
1: Madungula maya kamani.
2: Madungula huo kata wanayo.
1: Ibongi.
2: Madungula kwa kwango, kwa shkantimu, kwa mao malumbe, kwa nyarimu, nyankundele. Na bili nyankundele. Ni mwati wa tumegele wa radi mkambiki.
1: Kutona tata hibongi nene natu hii kuna velo ingi seti unene kukuma kunene kadi viki hii dungola mutseni wa hangi wa ingarini.
2: Ya ni tati roshori boteli ni wa gazi na mbili la kuhondu ngutu vod roshori ma dead vod.
0: Hibongi.
1: Na kemacho kama hukile madungola.
2: Chao chao. Bon trabal tra hufi. Atenu utri dia.
1: Chao chao. Roshini kocha ni gazi.
0: Gaza kusema ni mkiseti na wai kumbulisa nambaro i 87-00-51-333 87-00-51-333 tukomba kusema ni mkiseti alo sabu.

0: Ibulan mani ku keraka kon.
1: An komen.
0: Fellow kuma yi ko chanin komen?
1: An komen ku rolele.
0: Ko titit.
1: Ko titit.
0: Ku kuma kwa kan viki nguti timu ta kula muchitulo ndisa.
1: Ah kwa ile ka viki viki le fanti kwati.
0: Mhm.
1: Eh oh ambile simpole ya la kwa hai viki kuta ya koma simweni.
0: Guton.
1: That's the one is trying to on Skwembu.
0: Let's go.
1: Nanga na amakani.
0: Aha, dungula.
1: Ah, ata baramune ninge iti rungule, senti rungulele. Kuna mbingo liku mwasha mahongo, muda mwasha nyuwane, siku ngonyani.
0: Let's go.
1: Ya, mitire nene, niku rungula speech simbere. Nambi maputu kwa anga pata nanga na mwina na ina anga salinzako. Rungula nkwa wabatiriwa speech ili sinaro. Kenta ngena baramu, nirungula baba izidro mbanzi. Ningamu yato nkwawi. Niva anjiva baramu nkwavo. Barunguli wa sado kuma. Nita ngena anya nsembeni. Kuna madala marku yi mungu endani. Ni nkwavo anya nsembeni. Baba tarunguliwa baba mungu endani. Saku sado kuma amu runguliwa. Nita ngena nkaveleni. Kuna baba jojo ativa kungufu. Kila kujizu munistutu. Babylon. Namrungula ni mama njiulinda sambo. Ola nkaveleni namrungula. Baba Salvador Mushavila nkaveleni namrungula. Nita ngena venyeni. Kuna baba simao kani baraka senta basho nge baraka sakani. Madala mkwai kula venyine na mrungula. Baba nshaloku na mrungula. Baba masangani na mrungula. Muyakele na baba nshaloku kula kusoi. Mbina. Baba Ernesto Michopi na baba Ernesto Maposi kula venyine na varungula. Shadrake Maposi na baba Tikiji Maposi nyafungwini na varungula. Ni madala mwashawani. Ni mama njolinda mwamusi. Ni mwano wako suzeti makwakwa. Ni mkwao vangana varatu baba Filipi Novela. Baba Zulu novela kwa lakashi sana nula. Baba Ibrahim Shirinza. Baba Francisco Mamondani. Kuli ya baradi ni mpombo. Pangana baradi ni kwa avu. Nila wanitua kukanka rolo. Anti yanga munu niku. Haiti reni. Vana vahina. Vashongoli wa joni. Vatukulu baba vahina. Kwa haifunde ni plana ya kuseta. Ita nye meshishi imu. Ningali kufavu ya vatakama. Havavu ya vatari nchisala. Lava tula kumagwanyi. Vali kwa kuminzava. Baba tuzuma tuzuma kutratini. Vazama kukuma pawa. Para pata sama kudisa niti ya wana. Nuku mitire le meni chao chao. Ay, sima meni tira. Bondi, batardi, bonochi chao.
0: Ebongi ni goto tatinene. Bye bye. Dita siti oresh ni 28 minutes.
2: Roshtin. Hila kwe muke la kenu ingembani. Hello, samo ingi saito kumfukani.
3: Oitende no, kontu no.
2: Kota Pedro kama singi. Hocha ni kuku katata.
3: Ati hao kutitimela mawe.
2: Inacha ni himbi mwalo na peo iwa hechi ila kama ungati hisa hechi hilava peo. Sei huo kile peo kama hadila mirongo.
3: Hezo aile leka kuhu la kutitimela kwa musimbo ufuka na wati.
2: Mwengi.
3: Inawa kufuka maku watu profesi ni kushamba shambi za hego hei. Tungu ya shasemi.
2: Mwoka misamba kuhye ni dweme huma mitzula. Kocha ni kama singi.
3: Kwa banyana zumbu ya nyana mazi. Zumbu ya nyana zote rame.
2: Gotona. Madungu la maya kamani?
3: Zurungu la wosi, wangala mashishi, waka mwenda, wangala umatadoro wosi, zurungu la warungu la. Zurungu la munu lue wahombilwe, warati zi. Kostodi lakini maringura. Murungule lango kuyena ni kamu ya yena yote. Zikaela nziya kaina lui Eduardo Miguel kwa leka nyama shashali. Indota jaho mbile kijikirungule lango. Ina lui wange adeli lui wakwa le malaisa. Murungule lango kuyena uzamu. Murungule lango kukiminga mpuyakwe. Zisutuma nziya kwa leka uwini li. Zuko Fernando la tele maringula yana unzi murungula na kuku mapatata anga salinzago yana unza murungula babichi rizu kwa leka umini yana unza murungula na kuku mashuwera yana unza murungula na kwa le sahani li zisu kanzi ya kwale Zuko Fernando da Regina yana warunguli liwa yana lewa nge zidru mbandi yana ule za murungula na kuku indota ilija hombili chefua kia wala timaka lukuhu wala timaka agit chukinza akuji wala zon wakhe ikendu rungule na Albini Said Amelia zimu rungule lango vun ziku Albini Said Amelia yena lumka masingi harila heku hila kukutiwa lukuta lukwa utiwisa rino zvita hekukuona au zvitsanda hi tsakile ngufu hirela hekula kukutiva hina wena babesa yini na wena rama manisango masango ndakurungulela ngufu ndilangala ka technique nila vangale ka chacha wona ndza varungulela ngufu la ulaula kunilangala ka technique chao chao
2: chao chao hibongile hatembati takwa ma nungula mahokile albin side nene hana tipa ana la ditsekwa tata miona ke
0: Sandra hine mukseti halo sa hi blood mani ku khala ka kona
4: ni sindi tata bolani tata ku sto de la kel marengula ngu kel mashish
0: ku jani mashish ku jani shikuke
4: ah ukakwadi ewa aka yombo inka moyoni
0: ina chani ke ikaushika
4: basi nani heleketa hali shoko yale
0: aha
4: nakata ngara koradi shashaye dongla mabunda
0: Miranda kumbe Frederico
4: na Miranda mabunda ipinyada yango
0: ngotona
4: ya loko ntipinda jani ya ho ka lionde ina dongla kambe kunyada yango izabel mabunda
0: aha
4: basi katwa nkoma wangu wote atiko kashashaye Nisipinda ngo hala mezi mshashani ya hoka shoko di dropanda zila triku demoraish. Nye dunga langa muyo otelele ya kamaringu li pola kwa halintini kata tishu zi maringu li hale. Pinyada store ina dungulela mami Victoria. Kuna nishara wangu wanga mtula kustodio. Na dungulela mazile mkukui pola cha kelani anti di shokwe. Otelele wani pola kwa di dropanda shokwe wani jiva kulu kunchi hoka. Watantini watanzi dungulela. Ei, na mashuwa wotelele. Tatea tumaku hali tali wa hale. Na dungulela ngutu. Orlando mbendani, mase wangu. Ene, Orlando, ipole gijani. Ei, na wadilela. Ene, na tate susha pe, ambu muli cha uki. Kaniwa apu, kanichani, kaniwa notu, nifamba ngu nindandi, kaiti jiva kitu. Basi, wotelele, keni nyambani, keno, anga dungulela kota pidru. Nicho hoka hali dropa lida inyambani hale mwele. Nia dungulela koko wangu joelani. Wanzi wangu tuku joelani. Mulu kwa masangu tati. Na dungulela nguvu nisikatu wako. Wotele linga mwia atia kamarengule. Nika kwa na makalu yako hambana hambana kota. Niti kudatu da inyambani. Ngutungutu tati mabole ya pwela kuhali bimini hale. Geni hali fredu tahili marengu. Na dungulela wotele li waka marengule. Nkaniki wako sija. Watumikili waladi keni nyambani shayishayi wotelele. Botela.
0: Tati marengul.
4: Lokuti chaisa sachilo cha dungula ntini. Chere ndungula tate armindu fitoni juanchi mashingi. Chao chao laulega ukalopra wande nyani.
0: Inaka, tati marengul. Ayo ukumbula kunyada owe na Miranda Mabunda. Divala sivala owe na Frederico Mabunda. Unatuka u manatimhaka.
4: ninata isiwa. Nini ya hali tato. Nina dungula mmasigu. Hapa nitikombele duwala lo. Au nga u ncharisa ako. Hapa nina manatimaka.
0: Gotona. Bye bye. Cha. Sandra,
2: izi kubunu nksetu. Akeno nyembani hisevene mwengi seti Rustino. Kombi mnombori yako na nguya 86-79-59-16-7.
0: Gaza waya mkela hibulani mani huku kela kakona.
5: Hello.
0: Hello, mitikari hibulani mani. Tutumili mwengi seti kambika. Sinti mwengi seti ufona ka 8700-51-33-33.
2: Litsuri mwengi seti ungasikota kuhifonela kasiku hibulisana ni nao hulungula tisha kahambeni kuhigulaita kwa hukunisa kuchani kukuma kadi viki peo hii ya niyo na hiyo hiwipisa kuchani himu piti kota pedra cha takarata hambeni kusama vosamba kuhini dweva humu
0: unachani kare kambe kula kuba ubandika na uchiti vikela ka peo hii ya hati zahuta kuba ushika kambe kifono mwengi seti 8700-51-33-33
2: Hini mwengi seta kenu ingembani? Hina ya mukela. Mwengi seta kumfukani halosa lishiti?
6: Lishiti.
2: Lishiti hibula ni mani?
6: Mbila ni jmena wa shongweni, mbaru doji tuwini.
2: Kocha ni shongweni jmeni?
6: Haa, kuruji.
2: Hibongile. Kukuma kwa kadi viki mkuonisa kuchane?
6: Aitanki.
2: Kukuma kadi viki mkuonisa kuchane?
6: Ai, bom, com bom.
2: E bom, Guilherme. Madungula, maia, camane?

kulimbikisa otse matiko ahamafuni ngukuwa chichiziwa kota chitombe chingachiwisa nchuseko wa hombengutu atsewa Porto ka Nova York ukalangulitsi kuda vintu wotu ka utubru wa didembe da 1886 ukalangudu dembe kuchiwa kuchiziwa tita kuchitombe chilewa chikutsewa Estados Unidos da America chingavachichi akwa ngu imweyo angadziwa toko nangene Frederick August Bartolini imaka ingaba ishimaha takuweni kubabangi vya wachishamala ka hombengutu ngukua kudivide kuchikangulwa chitombe chiwa cha hombengutu iku Estatua da Liberdade. Uvidedi chihiwa chimwecho chiwa chingaba chishiningwa ngu Napoleão III. Napoleão III yuwa angava achiningela kota chitombe cha uraru kama Estados Unidos da America insanaka batalia yuwa ingava ichiwoneka tsewa Ngilande ya kuwa kudidu deni masochwa Ngilande. Wanyamatimo wakutangu Fransa, Edward de la Bourrier, ngene angava achiwomba toko ni kuleka kuwini kuchitombe chiwa chiwa chichi akwa kuwini kuchi alakanyisa tiwa tingavati chiwonekisa tona kayimbi ilewa. Ngunchima wa Julio wa didembe dondilewa Bartoli avide achimahali fumba la kukongoma sewa Estados Unidos da America amuwa angava achiwomba tokene ngukuwa kudi akidwe chitatu wa kumbo katu chitombe chilewa tichidingana kuini kose te makata mahanyelo tiwa editatine. Hiva kambishi buwata ngutinga doro kona ifaroli ya 1886 kala 1912 ahawa kungawa kuchuwaneka digezi di mwedo da kuwa dichiwoninga nguhaka kunene kasiku weniko diva dichiziwa nguvanya matiko. Imaka ingawa ichisabotarwa nguva Alemanya wa wakasi ndanika Primera Guerra Mundiali wangachiwa vachivuneka nikuwa kambi we mahashadwa ya hombengutu kamiga mailewa. Modeli okada ya chitatu achilewa ividi ichiwoneka nkuwini kuchi dividi ichi akwa ichichiwa kambi chisimama kala mamili utusenji isetenda kuvide idichitombe chokata chiwa kachua chikati dano kukona ijardini

18 horas e 26 minutos. Fitimana matimu ya ditu ngundi tuida bilu nya kundela hina bonga lo kumadu kwa ketu ngutinzila tinene tau indusiti. Kaempe muhila kula vetela uchenje ni mabulu kala mbeba 18 horas e 54 minutos. Nua hita ni gara chitulo kwa vetu msani kulu utwadi dimila jiputukisi. Ina mamana uchenje wa lilok. Na chingasi na kukakene. Kukunzizi manu sotiti ya nti lava. Ugumaka ya diviki kutara kumatomo ni makateko.

0: Ele cá, 20 horas na 5 minutos, Avelino António, Acuia Angola, alô?
1: Khamulena kulori Fernando Mukachwa elo sanguina ni vayingiseti ko mbela zwa ku chuseka ku ve henehha leswi mitlawa yinga ombisiwa zwona ku beliwa 10 wa timinete na kulori
0: Na yena mahlweni.
1: bongela Egipto inghenisa chilezwi ana Ufa Shobeir a Balizeni Rami Rabia Yasser Ibrahim Mohamed Hani sinzako vanharhu Karim Afej Amid Fati Marwan Ateya Mustafa Ziku na Muhammad Salah chikari pambeni Eman Ashur na Umar Marmoush mchukumisi Osam Hassan wake walowa Egypto hangle kuna na El Shenawi kuna Soliman Ala Tarek Ala Dunga Mohamed Saber Trezeguet Abdul Karim Osan Ibrahim Adel na Zizum akawa watikuga Australia una Patrick Beach Balizen anzako vanharu ka sistema ya 362 Alessandro Sicard Harry Sota na Lucas Harrington achikari kuna Jordan Bus Aiden O'Neill Jackson Irvin Aziz Bichich Christian Volpop Nestroy Irakunda na Isaki Metcalf vagaka 11 inisiali wa mchukumisi Tony Popovich ahangi kuna Ryan Izu Denejek Jeria Kai Trewin Bruce Rustic zvimwe na Paul O'Connor Ture kaka walowu watikweni ga Australia apitula ka usikuliganya mukechai uhe Gustavo Tereja e Vunetelwa hi Barreiro Nicolas Tarem kasi amchaptula umun hi Sandro Sachare ka Vare kuna Leodan Gonzalez kubeliwa kanu watmeneti ni tinaru 0 Egipto 0 naye nao Australia kulavetelwa ngela ya kuya kama oitavos de final ya mundial lobeliwa kumatikweni ya Estados Unidos México na Canadá bani bola bele vaka o Egipto ya Ahmed Fatim abela shinene longa na kuluru wa tiru Mohamed Hani Mohamed Hani kongoma pambe na kilisiwa sala ni bola nyiketa Fatil hakusuhani bani bola bele vaka o Egipto baya chibabeni la kungana Rami Rabia Rami Rabia petalen kungana na kuluru wa tiru Karim Afesh Karim Afesh kilisiel karabia Rabia bela chikarla kungana Fatih Fatih akumili bola mbele wa Egipto kawalo bela kufardamentu ya jmolonjo basa nezu kipa jochuka mazama magibita kwa pambeni bani bola bela wake wa Egypto la yani Ziku Mustafa alawa kumuniketa bila hakungane na kuluru wa tiru la yani Amid Fatih apeta pambeni wangala Omar Marmoush kilisa kachikipa cha numero 11 Mustafa Ziku Ziku apetile ni yani kachikipa cha numero 8 Emana Ashour Emana Ashour achulo la nyiketa Ziku Ziku la wangela ya kurza rabola ngai kumi kilisa ka Ashour Ashour nyiketa Muhammad Salah nyiketa Ashour Ashour nyiketa Fatih Fatih aba bola yela kungana Muhammad Salah kapitan wapetile pambeni vasusa bila wake wa Australia vachikatani kubwa wakela sinzi saloi Egypto bola nyikipa cha numero 3 Hani abela kusuhani na Muhammad Salah keloga chinen abaya chibabeni la kungana loyi chikipa cha numero 8 Eman Petil kana kulor wa tiro chikipa cha numero 15 Karima Fesh ya Flamela Nzaku abela ka Rabi Rami Rabi ani bola Petil pambeni keloga chinen la kungana ina kulor wa tiro Muhammad Hani bela hesin Nzaku keloga chinen apetil la kungana Fatih Karakam Fatih achula wa Vika bila wa Australia lava makono wa bela Irakunda apetila nyiketa na kuloru atiru kuni chihosh mchabtula ula lejo bola ilumbaka wa Australia la chikarika kampu 9 minutos 0 Egipto 0 Australia ive ya kinyi walo Jackson Irvin wati kwenye Australia chikipa cha numero 22 kama kaka mbelu wa chikari kama anga zama kongoma balizeni ya ufa subiri wati kwenye Egipto bani bola belu waka Australia ninguashinena chulula loyi sikarti italen pambeni ka ina kuloru atiru Jordan Bus achemba kusangula abela janza kuvangela pambeni falekili anketi na kuloru Lucas Harrington nani pole kelo gashinene li sikarti apeta pambeni vavika belu wa Egypt vachikatani kuvakela warakparar bola Jordan Bruce Aumelela mbele wa Egipto laya na feja susa e arruma bola e kuchikumenta laka bola na kumbaka wa Austrália. Ani bola mbele wa Austrália Alessandro Sicardi. Achikumenta la niketa Jordan Bruce e Berne Guachibab. Anga Hunzil haya ni vahuma essa bola mbele wa Egipto kuvete kipa cha numero 19 Marwan Atea. Anga hume essa bola. Yena kamba tuwe achikumenta la mbele wa kawatu ka Egipto. Kuna Rabi. Achikumete bola ya nzako lako na Rabi. Rabi ya bela kama kumi Shoberi. Shoberi ateka nikete na kuloro wa tiru la haya ni Ibrahim. Ibrahim aluzili vateke bola bilo kwa Australia. Hewe mbelu wa chikipa chani muroti kama kake Zaki Metcalf. Metcalf ama hili chuhoshu bola isa la mbelu wa kwa watu ya Egypt. Hei Yasser Ibrahim atuwe asalani bola mninge ni haya ena. Echusili mucha ya wabutula kwa babola. Wani miseka kwazi. Asukili ningwa chinene. Baina kuluru wa fikeli. Jabo hakuwa ibaya pambeni. Abili ya pambeni. Yunza nzato kwa kati kampi mbiri wa wina wa Australia. Jachikata niku wa kati. Kerateka fatii wa Egypt. Abaya ka Rabi. Rabi apeta chibabeni. Tla kumani na kuluru wa tiru loyi Afej. Afej wa flamele kwa chibaba. Apeti li bola kambar mush. Omar marmush atesao. Ala angela ya kwa pambeni. Ayikumili ka grandari. Apeta bola nketa mani. Nketa Afej. Chikipa chan number 15. A feja gingima bela kusua ni kama Marmush. Marmush apeta walanza siniane. Anga hunzi la yani vanga kona mabili wa kwa Australia. Kela teko mbili wa Egypto. Kela kinyi wa la yani ziku chikipa cha numuronzi. Ajuniri mchayo wabtula. Akatisa kwa watu wa Australia. 11 minutos 30 segundos. 0 Egypto. 0 Australia. Nani livre ya kuchavisa nguvu Egypto na Kongo mabaliza ya Patrick Beach mkomo wake wa Togo Australia loya kombele ya kuvanuna vambiri bomvuna kuvikela i barreira nzeni ka grande area yake wa Australia ikelo gachinen Mohamed Salah ikelo ga Egypto chikiba cha numero 10 kama kaka ni brasadeira ya capitão jingo nina kuloro kwa tiro Eman Ashour chikiba cha numero 8 mngoni hato babola. Mchawaptule la hayane kare blanda vangala mzini kanza toho mene warzala kunye bunye achusila sukile loi rmati wa vika wa belu wa Australia. Ina segunda vaga ya ataki la Egypto. Vani bola belu wa Egypto kelo gashinene. Kurzamento atenção. Golo!

0: ili kunwa mati na kona vakuma kuwisa za meneti ya yingwe kuwa kuhisa itamu kalivala leyi lentikwe ni Estados Unidos mabelu wa kwa mapalasana lawa ya mundial mani bola belu waki watoga Australia chikatisi cha kona ikalo gachi baba kota mafula melela ya duku ya pambeni iwona laya ni nakulori ervina kurzara bola tensao sotra kunya ikoku ya ya huma iponta pet baliza na ilumbaka watu kwa Egypt kuwe Lucas Harrington angave agunya bola laya ni grande area kama loi na kulori Fernando Mukacho na Wengset amchai waptula kota henga ula nyimisa kuhikakano kunyika chikati chako vano mati babeli na hineta nyima kuma kusongwa ni akolu wa mati hauya kunga hekali ni matangu ya kakano loo 22 minuto Egipto 1 Australia 0 chigolo cha Eman Ashur inakulori
1: I can say love, Lino.

0: Kwa shababu iliambilu Egypt faish wa fulamela wa kwela au ya chulula makunwa vika wa Australia ba ba bola ya kule ni grandere ya wasinzisa Egypt e hani yanga ni bola chikipa cha number 3 kama kaka kuzarili vasusa laya ni kapitao Harry Salter ba bola ya kamani ya kabelwa Egypt kelo gachibaba faish faish ba bola ni keta fati fati ala wa kumuniketa kumili khabia khabia aniketa lo ya tea atea ba bola ia kamania ka hani hani ya kelsa ka tea atea peta bola atenção kumela la shur ashur la kumuniketa kumili hani hani ya cruzar a bola yani vasusa belva Australia e kelo gachibab wa mastrana na bela anga homi chumu kuba kelele kumela mbiru wa Egipto vika la yani é uma bola e pontapé de baliza na Ilumbakawa, wa e Austrália. Wa huma nishkipa cha número 11 kama kakla ziku rinwe na fati kakla luga Egipto kungena Osan na Hassan. Osan nishkipa cha número 4 na Hassan nishkipa cha número 12. Mustafa ziko anyeselu ndoga ku Osan. Fati a nyesela Asan. Egipto loyala tla ngela ya chigol cha umbiri. Lechi chitanga munyika vantage nene. Vani bola bele vakawa wa Australia. Rakunda aluza angaluzi chum. Vani bola bele wa Australia. Onel anyeketa ziz behish kunichi rocho kula mchai wa bitula. A bola ilumbakawa watiku ga Australia chikarka kampo. Mangelele hangi kanayo ya mbili Hassan watiku ga Egypto wa kungena. Kama lou Fernando Mukachwa kombela kumwe kumela shpanzi cha meneti yanwa mati lanza wa beli yukuwa kakano unyi misilu ila hakunyikuwa chikativa beli kwe vanwa mati wakumaya na aku uisa mitamu inakuluri. Fernando.
1: Eshon. Avileno amukuma yaka calling break. Leka um ka marcador ale kuchu kala na avileno mailanu ni mafambele ya mtla wale Egypto swilini swa mpezela swa mdurela swilini bo avileno na inavyo ai ka cooling break vaya kuiseni vaya kupresent kamati.

Patrick Beach. Até caniqueta Sicarte. Sicarte a bola, lateral direito. A Kaolo Atikuga. Austrália, PT Pamenica Ture. Ture a cruzar a bola. E Ruzeli a baliza. E aí arruma. E Lumba Kaotuga, Egipto. Ani lançamento, Egipto. E que lugar? Chinene, Laiane, Mohamed, Hani. Yena tuwechu kumetela bola lateral direito ya kawalo wa Egypt. Yena anga chela achi gol yuku pazama akabaliza yena. Achi kumetela bola nyiketa Ashura. Ashura aluza. Egypto ni bola atenção ama passa mahumi. Vani bola belo wa Egypto la yani. Wakoka Mohamed Salah. Ronil mchai waptula. Baptula. Itareja. Mchai waptula loyi. Ai kuma kukwasi jogulei. Angana kukanakana, angana kuropa, angana kupazama, jwa kuzwa, jigoheta la kakano. Vani bola belwa Egypto, ya San, ikelo gashinene, chikipa chano murdozi kama kaka. Ala wakumuniketa, akumili lo ya Ashura, Ashura babola ya katana, tana babola ya fela mangeni ya mkumi wa Australia, yena... Patrick Beach. A bonga lá é Patrick Beach. A niqueta aí na color o atiro lá é ane. Trewin. Trewin a pétala no tiba bem com Aziz. Aziz aí com uma bola no campo. Ela com Honza com Sangola. A Honza ombira a bola aí cai na color lá é ane. Vassusa belo a Egipto. E Luian belo Egipto. Mohamed Salah. Adquilo quase. Vaba awa. A luz a bola. Apeta chinenen. Kela nyimisa kwa bola ikari tutsuma mchai waptula kufanele kuinyima kwati. Ikona ukota kuba makundu. Ivi nichi haki yangu vula ya Mohamed Salah. Avekili bola kasibi wa ina kuluri watiru Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim wabili bola. Yechiba beni ka Osane. Osane kelisaka Yasser Ibrahim. Yasser Ibrahim apetaka Hani. Hani ina ni bola. Ikelo gashinene Egipto. Ibingena chikari la kungana tia. Atia. Aba bola ya kamani. Yaka Asani chineneni. Asani la wakuboshe. Ifambila kumali ya dufunda. Tensan wa sana kurzar. Wasusa la wabeli wa Australia. Ya ya huma bola lansamenti. Lumbaka watu uga Egypto. Awachika ya 110 minutos. Kachikatilechi. A bola ilumbaka watu uga Egypto. Hani ya gani bola. Achikumitili ya katia. Atia aba bola ya nzaku. Lakungana loyi Rami. Rami aba ya ka Hassan. Hassan aba bola ya ka loyi Rabia. Rabia kelisa ka Hassan. Hassan ya ba ya ka Ibrahim. Ibrahim apeta bola lei. Ya ka mani. Ya ka loyi. Avitu ya tia. Atia ateka nyiketa Hassan. Hassan ni bola. Ala wakumuniketa nga mkumu. Apetile shibabeni. La kungana. Loye. Avito he. Ashure. Ashure apeta bola. Yaka marmushi. Marmushi amkela bola. Apeta kaya na kloro watiru la yani. Wasindise Egipto na kansa tohambe. Yaka mani bola. Yaka trezege wila. Kuna chumu kula mcha bitole ya taki. Ya Australia ya chikatani kwa kela umele la mbele wa Egypto wa kwa chipiche. Wasinzese Egypto. Hilo wa Egypto ikelo kwa chibaba. Apeta shineneni makunu. Lakungana Mohamed Salah. Salah takuini. Apeta bola la ya nikalo ya shura. Mati wa vika wa mbele wa Australia. Ya ya uma bola ikantu ilumbaka wa Egypto. 111 minutos ka chikatilechi. 1-1. Wahasimama kambi ihawa loya tukota kubosha baliza mgana abibola Mohamed Salah ya kaman remati wavika la ya nwabili wa Australia wasinzisa Egypto anibola Mohamed Salah umpra un angai kumigela apeta makunu ya kaloya sana sana kurzala wavika bola ya huma ikantu ilumba kia watu ga Egypto e Mohamed Salah abili Ichi haika, anyiketa ina kulur la yana tia, atia teka anyiketa loye kurzamenti ya kanzatu wa hombi, asusa la yana bola ya ya huma katiligi, ilumbaka wati kuga Australia kuwa kuwekabia anga gunya na azama.

Austrália 1, Egipto na ena 1 kama penalti. Kulanzela ambeli wa Egipto wasinzaku, shkipa chana mursinku kama kake, avitu he rabia. Itirili kwa sekufame ni kakakano, itaona ka penalti. Makweni kakwe kuna Ryan mkomilu angi, anisala kufika ma penalti. Ichusilwe rabia esukile hine ngwa shinene remat golu.